na ayi so obeka ya 1990 no 1990 eba no empa boy eba so opanka wow hey opanka opanka na me pese mi to opanka na mi ko hwane praye mi pu praye a mi hwane praye